maiku sikuni, cairai ku takirisyani, pacama mata harka sumpuni, punyai kama